0: Radio Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litoy, usa ka naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sekreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Sumala sa gihimong data analysis sa Pilipinas, adunay 1.98% nga prevalence rate sa visual impairments o mga nadaot ang pananaw o blindness kon pagkabuta. Kini nagrepresentar sa kapin sa usa ka milyon ka mga Pilipino nga adunay katarata, dul-an sa 3,000 nga adunay glaucoma o kapin sa 2,000 nga mga Pilipino nga adunay macula pati og diabetic retinopathy. Og kini nga ginaghanon nagkadaghan pa. Ayaw tuguti ang imong kaugalingon nga maapil sa mga tao nga adunay sama ni ining mga balatian. Batasana ang pagtumar og Bisunix Plus Soft Gel kada adlaw aron malikayan ang mga sakit sa mata. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang mas taas nga pag-inom sa antioxidant, lakip na ang lutein og zeaxanthin nga makita sa Bisunix Plus. Nagpakita nga bililhon kaayo sa pagpakunhod sa insidente sa macular degeneration nga may kalabutan sa edad og uban pang mga sakit sa mata. Maong batasana ang pag-inom sa Bisunix Plus Soft Gel kada adlaw.
3: Bisunix Plus Soft Gel Capsule, ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, pteridium og uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Bisunix Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Bisunix Plus Soft Gel Capsule, mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Usa sa makapiang nga sakit sa ato nga mga Pilipino mao ang sakit sa mga lutahan, ang gitawag nga crippling disease o ang arthritis. Atong paminawon ang sekreto sa uban natong mga kababayan kung sa unsang paagi sila natabangan sa ilang mga sakit.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, magapak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibilis ang mga suking butika.
2: Ang sekreto ni Sir kay kada adlaw mitumar siya og Santon Plus Gold, og kini ang nahimong paagi aron makalihok siya og tarong bisan pa nga aduna say arthritis. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold herbal capsule nga makatabang man niini nga balatian? Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compounds, lakip na niini ang paikukayanin. Gipugngan sa paikukayanin ang paghimo sa pipila ka mga inflammatory agents sama sa cytokines og prostaglandin. Makatabang kini sa paghupay sa mga pangpanghubag sa lain-laing bahin sa lawas. Ang Santon Plus Gold aduna usab bioactive compound nga gitawag og flavonoids. Gipakita sa mga pagtuon nga ang therapeutic nga papel sa flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease ug ang neuropathic nga sakit isip kusog nga anti-inflammatory, analgesic or pain relieving ug antioxidative molecules. Paghubag ba og kasakit sa mga lutahan? Inom na og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Ikaw ba adunay mayoma, hypertension, glaucoma, menopausal syndrome o kung unsa pa man ang imong balatian? Dili ka na magproblema kay aduna natay sakto nga proteksyon ug pangontra batok sa nagkalain-laing mga sakit. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay ug spirulina. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
6: Yahoo! Mapalit
0: sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
2: Siyempre, dili kompleto ang adlaw sa atong mga Pilipino kung dili makainom sa atong naandan nga kape. Apan kung kini nga mga kape naghatag na og dili maayo nga mga sangputanan sa atong lawas, sama sa palpitation o pag-aslom sa atong tiyan, panahon na nga ilisa na nimo kini nga mga kape. Sulayi ang masustansya o lamian nga kape. Santon Plus Coffee Mix na. Gawas nga lami, puno pa kini sa sustansya alang sa kahimsog sa tibuok pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
2: Para sa mas himsog, mas lagsik o mas ligon nga lawas, ayaw kalimot pag-inom sa Santon Plus Gold. Inom o Visionix Plus para sa himsog nga mga mata, o inom o Santon Plus Coffee Mix. Kini na usab ang imong Health Guard, bantay pang lawas. Dr. Remy Litoy, hangtod sa sunod nga yugto sa atong programa, The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Rock, rock, radio, bag, bag.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og abdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
3: Mag-Santon Plus Gold.
4: Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: The Secret of Health.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Santo Blasco.
4: Ako si Don sa Kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko unsa ay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Blasco.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Santon Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Radyo Magbating.

0: Gaw fani. Kalu ini mo gaw oi. Huwag ko magtuo nga mamatay kag sayo gaw. Pero unsa unta man, dili man kapugan ang kamatayon. Pero gaw, ayaw ka palaka. Dili na ko pasagyan sila si Tia Esper o si Tio Felipe. Atimano na ka sila. Labaw pa sa imang pag-atiman nila. Ako mo imupuli sa imang dapit gaw. Buhato na ko ang tanan. Aron, hingpit silang malimot ni mo. O ako na cute ang isipo nilang anak.
1: Ako si John, usa ko ka millennial. Sa una, dili jud maayo ang akong lifestyle. Inom dire, inom didto, sigarilyo dire, vape didto. Until nagsuffer ko og ginatawag nilang lifestyle disease nga sobrang nakapaluya nako. Tungod sa inom, nagka problema ko sa akong hubag sa liver. Sa akong sigarilyo, na ako'y problema sa shortness of breathing. Ug ang pagbilar-bilar nako, nakasinati kog kanunay nga pagkakatulgon. Maayo gani kinai nakasulti nako nga mag-sed kogon herbal capsule. Pinaagi sa change sa akong lifestyle ug pag-undang sa bisyo. Maayo na akong pamati ron. Makatulog na kog sayo, maka-exercise na ko, dili na ko ubhon din maayon na sad ang akong paminaw sa akong lawas. Busa ka mo mga pareha na kong millennials, amping tagamay sa atong kinabuhi, mag-set kugon na ta. Kay lawas na to, bas kugon.
2: Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitayang bruha, gidalit ka dato sa maayong kumubuton sa SED Marketing.
3: Ang kapeng adunay pait nga lasa nga napamatudang mas makatabang sa atong kalawasan. Kapeng adunay panyawan. Ang SED Panyawan Coffee Mix.
4: SED Panyawan Coffee.
3: Ang SED Panyawan Coffee puno og sunop sa sustansya. Ang mapait nga lasa niini mao ang mas makatabang sa imong kalawasan. Mao ka lang kung ikaw nangitag kapeng bitter nga mas makapabetter, dinhi na kita sa SED Panyawan Coffee. Kapeng bitter nga makapabetter.

0: Radio Bad Bad King.
1: Oras a las 8:30.
0: Radio Bad Bad King.
2: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
0: Radio Bad Bad King.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90, or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kiningisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninaw ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan lang iog mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kulbaan kay hindi man isama sa ubang kape, daghan man iog mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga balikian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jod ko.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito. Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting og kabukada, kumusta og mayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Sabado pit sa 27 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ni Laom sa Baganian Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News. Ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
3: Sa uluhan sa balitang lokal, PhilHealth nag-awhag sa tanang mga self-employed o voluntary nga mapadayon sa ilang monthly contribution.
1: Domangkelias Bay o Tantanang Bay apiktado paghihapon sa red tide.
3: Sa uluhan sa balitang rehiyonal, MILF Base Command nagdeklarar og persona non grata bato sa Dimaute og NPA sa Lano del Norte.
1: 53 anyos nga gold panner patay human gipusil sa Tagum City.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, pag-absence sa trabaho, dili basihan sa pagtangtang sa trabaho sigon sa Korte Suprema.
1: Mga proyekto o programa nga gigahinan og pondo gikan sa publiko, real-time na nga makita sa mga Pilipino.
3: Sa uluhan sa balitang internasyonal, duhal Katrina nagbanggaay sa Poland, duha sa Maroon.
1: Pope Leo XIV nagpadala og tabang para sa mga biktima sa linog sa Venezuela.
3: Luan sa balitang negosyo, DA nagmando og hingpit nga inspeksyon sa Jensen na Fishport uma sa magnitude 7.8 nga linog.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Divine Adili gihatod na sa iyang katapusang pahulayanan sa Nigeria.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH nagpahinumdom nga kung mas stress, di kaya ang mga bisyo og illegal nga droga.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, labing unang elementary school sa Pilipinas, mapalgan sa bagyo.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, Chris Lawrence gikumpirma nga nangalutaw kang Katrina Halili.
1: Mga to ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatulusab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC BBC Bagting Balita.
4: Sa isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC Martin Martin Balita.
1: Kung karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
3: Giyawhag ni Philippine Local Health Insurance Officer Arnel Corpus ang mga self-employed o voluntary payer kung paying members nga ipadayon ang ilang binulana nga kontribusyon aron mapadayon usab ang ilang benepisyo sa panahon nga magkinahanglan sila og serbisyong medikal. Nagkanayon si Corpus ang kanunay nga pagbayad sa premium dakong tabang aron masiguro ang aktibo nga membership og dali nga ma-avail ang mga benepisyo sama sa pagpa-hospital, outpatient services ug uban pang health benefits package nga gitanyag sa ilang buhatan. Gipahibalo usab niini ang mga miyembro nga mahimong mubayad pinaagi sa mga accredited collecting partners, online payment channels o PhilHealth offices aron sa yun og walay hassle ang pag-update sa ilang contribution. Samtang hugtano ni ining giawhag ang tanang voluntary o self-employed members nga mahimong responsable sa ilang monthly contribution isip kabahin sa pagpanalipod sa kaugalingong panlawas o sa ilang pamilya.
1: Sa laing detalye sa balitang lokal, subling nagpasidaan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR ngadto sa publiko nga likayan ang pagkaon sa Dumangkilyas Bay sa Zamboanga del Sur ug Tantanang Bay sa Zamboanga Sibugay Province. Tungod kay nagpositibo paghihapon kini sa red tide toxin gumikan sa nadiskubrihang paralytic shellfish poison kon PSP, dililuwas kaunon ang mga shellfish or kaning mga kinhason nga nagikan sa maong mga kadagatan samtang luwas paghihapong ikonsumo sa publiko ang mga isda, pusit, hipon o mga alimango basta limpyuhan kini pag-ayo.
0: BBC Balitang Regional.
3: Formal nang gideklarar sa duha ka dagkong base command sa More Islamic Liberation Front kon MILF ang persona non grata o dili dawaton sa ilang mga nasakupan ang Dawla Islamia Multi Group, mga rebuilding komunista o guban pang kriminal nga grupo sa Lanao del Norte. Gipahigayon ang managlahing deklarasyon sa 127th Base Command ubos sa liderato ni Alim Ansari Murad dito sa Munay o sa 123rd Base Command dito sa Taguluan. Tumong sa maong lakang ang hingpit nga pagsalikway sa terorismo, ekstremismo o kriminalidad aron mapadayon ang kalinaw o kalambuan sa lugar. Sumala sa militar, nagkatigbayayong sila sa mga leader sa MILF, lokal nga pagamhanan o mga uban pang sektor sa seguridad aron mapalig-on pa ang pagbantay batok sa hulga sa terorismo. Natapos sa mga kalihukan pinaagi sa pagperma sa opisyal nga resolusyon o usa ka pledge of commitment to peace.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, patay ang usa ka 53 anyos nga gold panner human gipusil sa duha ka wala mailing armadong lalaki samtang nangitag bulawan daplin sa suba sa Hidjo River sa Purok 6B Barangay Apukon Tagum City Davao del Norte niyatong Webes sa hapon Hunyo 25. Ang biktima gila sa alias nga Manolo residente sa mong lugar og nagpuyo uban sa iyang live-in partner. Base sa initial nga investigation sa Tagum City Police Station, nangalo o bulawan ang biktima uban sa iyang live-in partner alas 2 sa hapon. Daplin sa suba apan kalit lang miabot ang duha ka walang mailing suspect sakay sa itom nga Honda TMX nga walay plate number kalit na musil og daling miikyas. Na-recover sa mga investigador sa crime scene ang tulo ka basyo sa bala o sa kabuhing bala ang ituhang gikan sa kalibre 45 nga pistola. Padayon karon ang investigasyon sa mga otoridad aron mailhan og madakpan ang mga responsable sa krimen o sa mga anggulong gisusi sa kapulisan na mawang personal nga dumot apan wala pa nila giwagtang ang ubang posibleng motibo sa pagpatay.
0: BBC Balitang Nasyonal.
3: Gibaliktad sa Korte Suprema ang desisyon sa National Labor Relations Commission o sa Court of Appeals ang pagtaktak sa usa ka empleyado sa iyang trabaho gumikan sa pag-absent sulod sa pipila ka adlaw sa tulo ka managlahing okasyon. gipadayag sa Korte Suprema ang kuna nga ang pag-absent dili igo nga pruweba sa pag-abandonar sa trabaho. So sa kadesisyon nga gisulat ni Associate Justice Maria Filomena Dising, nakita sa 3rd Division sa SC nga sadaan ang Green Era Biotech Corporation o Great Value Management and Services Corporation sa illegal nga pagtangtang sa production utility worker nga si Alvin G. Carpio. Si Carpio unang gikuha sa Green Era Biotech apan walay madugay gibalin sa manpower service provider ni ini nga maong Great Value. Nasairan nga unang ning absent og walo ka adlaw tungod sa sakit ang maong trabahante og ipsagdaan nga kung masubli ang paglapas ideklarar siyang absent without official leave. Ni absent siya og laing kuna 9 ka adlaw og ideklarar nga awol. Og sa ikatulong adlaw, nagbakasyon kini humana nga gitukdan sa supervisor. Pagbalik niya, pagkasunod adlaw, wala na siya gitugutan nga mutrabaho og ang iyang foreman ni ingona nga siya awol. Gilayon nga nisangat na sa iyang reklamo alang sa illegal nga pagtangtang sa trabaho ang trabahante og ibasura kini sa NLRC, ingon man ang CA. Mao ang kaso nga gidala sa Korte Suprema. Sumala ni SC, si Carpio illegal nga gitangtang sa trabaho tungod kay ang pag-absent adunay balido nga hinungdan o wala pa mapamatud-i nga gusto ni Carpio nga tapusan ang employer-employee relationship.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal sa unang higayon, real-time na nga makita sa mga Pilipino ang kahimtang sa pundo sa publiko kung kinigideposito na ba sa mga opisina sa gobyerno asa kinigigahin o giunsa kinigigamit. Kining pinakabag-ong inisyatibo sa Administrasyong Marcos aron mahimong mas bukas ang gobyerno o mabalik ang pagsalig sa publiko sa gobyerno. Ipatuban kung gipatuman uban sa tabang sa website sa COMPAS kung gitawag nga Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics sa Department of Budget and Management kung DBM. Nini nga website, mabantayan sa mga Pilipino kung asa gayod padulong ang trilyon ka pesos nga pundo sa gobyerno o yun sa kinipaggasto. Yawag ni President Marcos ang mga Pilipino nga pahimuslan kini nga website og monitoron ang paggasto sa gobyerno matag karon og unya labi na kay ang website kon ang website sayon gamiton o dali ablihan og gamiton. Sa samang kalihukan gilunsad ang Philippines Public Financial Management kon PFM reforms roadmap 2024 to 2028 midterm update. Kini nga roadmap naglatid sa mga prioridad nga reforma sa panalapi sa administrasyon nga makapalig-on sa pagplano, pagdumala, pagmonitor o paggasto sa mga pundo sa publiko. Kini nga midterm update, gihimo uban sa tabang sa kabin sa usa ka libo ka mga practitioners sa pagdumala sa pinansyal sa publiko. Inubanan sa usa ka komprehensibo nga pagtuon sa sistema sa panalapi sa Pilipinas. Gisiguro sa gobyerno nga ang pagdumala sa pinansyal sa gobyerno nga nakaangkla sa mga tumong sa nasunong kalambuan sa administrasyon, makatubag sa klima, makatubag sa gender, makatubag sa bata, makabarog gikan sa katalagman, o nga ang mga programa o proyekto nga giprioritize alang sa pundo nga tinuod nga alang sa kaayuhan sa publiko.
2: BBC BBC Martin Martin Balita
0: BBC Balitang Abroad.
3: Duha ka dipasayro ang tren ang nagbangga ay dool sa Bayolaus Liwi nga kasadmang bahin sa Poland. Duha ka tao ang nasamdan sa maong insidente. Sigon sa Fire Brigade spokesperson Pawel Riwoski, ang usa ka mga tren nagbiyahe gikan sa Kolobrzeg padulong sa Warsaw S Station samtang usa gikan sa pila padulong sa Bydgoszcz. Nahitabo ang maong panagbangga alas 6:04 sa gabi oras sa Poland. Gibana-bana nga ana sa 200 ka pasahero ang sakay sa duha ka tren. Sa dihang nahitabo ang aksidente. Padayon ang imbestigasyon sa mga otoridad kalabot sa maong panghitabo.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, nagahin si Pope Leo XIV og paunang emergency aid nga nikabat sa 100,000 euros o nasa kapin kun kulang 114,000 US dollar para sa mga biktima sa kusog nga linog nga niigo sa Venezuela. Sumala sa Vatican ang maong pondo nagikan sa Apostolic Almonry, ang opisina nga nagdumala para sa mga maayong buhat ilabi na sa mga lugar nga nanginhanglan og tabang. Matod pa sa Vatican nga ang nasangpit nga pondo para sa pasiunang tabang lamang aron makatabang sa dinalian nga relief or rescue operations para sa mga biktima sa kalamidad. Hinumduman nga gitayog ang Venezuela sa managsunod nga kusog nga linog adunay magnitude 7.2 og 7.5 tungod nini nikabat sa dili mubos 164 ka mga katawhan ang namatay kini base sa report sa mga awtoridad. Padayon ang pagpangita og pagluwas sa mga posibleng nakaluwas sa mga apektadong lugar samtang padayon pa usab nga gisusi ang kinatibok ang danyo sa infrastruktura og mga negosyo. Gawas sa Vatican, nagpahayag usab nga mutabang ang pipila ka nasod og organisasyon, apil na nini ang Cuba, Iran, Italy, Estados Unidos og European Union.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: Sa detalye sa balitang negosyo, gibando karon sa Philippine Fisheries Development Authority Acting General Manager Glenn Pangapalan nga magpahigayon og assessment sa Fishport Complex aron masuta kung nagpabilin nga ligon sa istruktura. Nasairan nga walay namatay o nasamdan sa mga empleyado, negosyante o guban pa mga stakeholders atol sa maong insidente. Nagkanayon si Pangapalan, ilahang gikinahanglan ang detalyado nga assessment aron masiguro ang kaligon sa pasilidad o mahibalaan ang gikinahanglan nga lakang kung aduna man. Ang General Santos Fishport Complex, usa ka labing importante nga pasilidad sa panagat sa nasud o panagsilbi nga nagunang sentro sa industriya sa tuna sa General Santos City nga nailhan nga tuna capital of the Philippines.
1: Ang balitang negosyo, hatod ka nato sa AB Gadgets. Pagadian, ang ita baka magbarato pang di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, uban pang mga accessories sa iyong nakabalaka. Available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na nanahimutang sa Rizal Avenue at Bang sa Paprenta. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa ilahang official nga Facebook page. Message lang ninyo mga kabagting o kabalkada. O di ba kaha? Tuwa sa ilahang buhatan. Ang AB Gadgets Pagadian, adunay line-line nga mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Lakip na usab sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita,
0: Balita. BBC Sports Balita.
1: Big man nga sa Ateneo Blue Eagles nga si Divine Adili gilubong na kagahapon adlaw sa iyang dapit sa iyang lugar dito sa Umueri, Nigeria. Sa wala pa siya gilubong, ang pamilya ug mga minahal sa kinabuhi ni Adili naghalad og mga pag-ampo ug mga kanta alang sa mitaliwan nga magdudula sa basketball nga ilang gitawag og Star Boy og Gentle Giant. Una nang mipadayag ang Ateneo de Manila University nga nagpadala sila og mga representante nga mao ni uban sa paghatod sa patayng lawas ni Adili paingon sa Nigeria. Ang PNP ug NBI nilunsad na og managlahing imbestigasyon labot sa kamatayon nilang Adili ug Baterbonya. Ipahibalo sa PNP Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG niadtong niya Biyernes kon kagahapon nga ilang girekomendar ang pagpasaka og kasong hazing batok sa Merizain nga head coach ni sa Ateneo nga si Tab Baldwin og laing napulo ka mga nalambigit sa maong team building activities sa Aurora. Ang balita ng sports, hatod ka na ito ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila line-line ng mga branches dinis sa probinsya sa Zamboanga del Sur sama sa lungsod sa Tukuran, Aurora o Dumalinaw, Zamboanga del Sur.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, nagpahinumdom ang Department of Health kung DOH sa publiko ay labina sa mga kabataan-unan nga dili himuong paagi ang pagsulbad sa stress, ang pagdangop sa bisyo ug illegal nga droga. Hinoon, giawhaw sa ahensya ang tanang mga magpili og himsog og positibong mga kalihukan sama sa pag-ehersisyo, pag-develop sa mga hobbies, skills or talents ug uban pang makahatag og kalipay aron ma-preserbar ang maayong panglawas o kuna panglawas sa pangisip. Gidasig usab sa DOH ang mga batan-on nga dili maulaw sa pagpangayo og tabang gikan sa ilang mga ginikanan. Magtutudlo, higala o mga professional kung naglisod sila-silang gibati. Matod pa sa ahensya, ang husto nga pag-atiman sa mental health makatabang sa paglikay sa paggamit sa illegal nga droga o uban pang makadaot nga bisyo.
1: Ang balita sa maayong panlawas, hatod kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga